0: wofufu na ti papa kwondo a woboa me kokwa ya chee ne madi body ya toton ne madi
1: kolastro ane ayi sradia ne nooma na muntwi gumumu behunu brema kwabrane ne o twichi ntinkasa ei wetimi jira bontini edi bese 50 cedis wo ba wa ma akonhoma wo firifie ba wa ma akonhoma ojimi sa ne yire ne ne ma ebre kom dien wo be jina bontini wo twichi nchinga 50 cedis wo worowe okwa ne wo hwe ne yire nim da wo ba wu na ba hunu boni a wo ye wo yire ne wo ma a kwaya wudu oyire no manam soa wene na kwa bre wasahwi afu anu ba ya wapeja no wudi oba hunu wunye nyame benti wunim di eba wunim di eba wo pe kura yenti wo pe se okura nya yenti wo kum nipa wo kum nipa wo kum nipa wudi ewubu na abo hunu Bonio papo ni nyina be pie wo nyame anim wo bia bebu na kunta se di odi ni ni padua yeye wo ye nyame ba honhon konkono kasa kyerɛ wo yesu se na honhon konkono no wo ba wo be kam ahinta sɛ wo be kyerɛ kyerɛ mu wate wo be kyerɛ kyerɛ mu akɔtini ni adan adeni na mu wobi kum nipa se wodi nyasika yesi ebiti mi koya ni wo maami ya wa chim na wo no ni obutu no so ni one na eda wo fa no wodi ne be ma hye wo maami aya ase ana mi bisa me ho se enchi so eduru so okofo wo maami no a wo ka sai ne kire maami no enu Mambenona. Ah! Now, what do you mean? Yesu Masikei, unhunu. Wukwa Yesu wa, wama abeye nyankopo ba, wama nyansa, ema uchimi di 50 cedis, estati ya juma. Mewa adamfobi, weye bironia, wewosika foken. Wewosika pa. Ye father for no one worry. Nema worry. Dako, ye didn't come out as a suffocra dear. Said your life city, can ye crank a womb penny? Namson am the oya day. And I can see Sikan, Sikan Miso Minyabi.
2: Abraham! Wakaku a gin Sodom for any a hunyan dear banner. Sodom hene se fa nipa no nko ama me nefesika no wose mempɛ fa no ama ne nyina aka ho na da bi wa nkase wo na ama Abraham nye yeye na me kache nsa mi nyame ahyem bo se mi yeskani nti eye den a me nyeskani bi a me mfa kwan bɔne so Mi shana mi nimi se mi di hene. Ebra mi huni se a nyame se wa shira me. Mi di a hene wo Kristo. Asasi je ne me pekura mi di hene. Nso mi wo fa se na me ma na di. Wo si wo be di. Brother sister, wo nyame wo be ye ne ba wo shira wo. Ne wo ho. Kire hu jidi. So ye nyame ba na dia wodi wano be ka bia ye adwuma nti ya kansem papa ma ho kansem papa di nyame asem so baabra bopa jai krono se wo bibia adwuma ne be ye bia na wo wi ano me nu obi ye adwuma ni wo via me na mapam no me pam no na eni babi ajimi o ye awurade enti na chaade na wo bo ni ne dawure se ka ka kekenka kekenka ka ka kekenka kekenka da kwasi abakumase da kwasi abakumase da kwasi abakumase ade pana ton wo so wo bibiara so muye konkonte pawia na ma penade wo eyere so pai so wara beba wo wo besu asika afri wukura makokeyetia kwa kudu ya chaade wo wo ho wo yi magic wo de bekọ wo begie di Wabajia furu nsemu wa wadi bakwa kwa manu. Daa kwa siyabe kumase. Na wabia. Menini ya jumanu wabiyame na mapamono. Na masaa kwa kwa pani chau. Sami pachau. Sabe ya jumanu. Nani ya kamidi ya jumanu chenu anaseme ya nidei. Na kwa siyampenyini. Kwa siyajimifuo. Wabia wajimibia hiyanuo. Wo bia wajimi bia hia no na kwasi ajimi fo wo de menam kure mu se menam na me pacho si won sa me yaduma no ah wajimi ampa wo kura me hwe ohwene atua soro a wani ma kye se wajimi won kasa akura kye se wajimi da me hu so ye jimi fo wo bia wajimi bia nkonkonsa insekuro ahyane ma Onyame awu me mi yo nyame ba Yesu nyansa no ebi wo me mu wo twere se e ka wo bi nyansa wo musa Yesu ode makwa ti me ni nipa bi emfa adamfo wo be pema adamfo kra me menu enya adamfo da me tran kran adamfo ye ba akope ofo boy Asa, eja asante, asa, weye, cute mind, deshua, deshua, ni nyanse kwa suruba from winning. Ah, wasi wufa kwa siyada mfua, wubo ujetile wabontine. Wudi vichinchinka. Ye, kwa ye juma wunkobi, wubi idrokashu wunobi, ye diabo odie wunwebi, kwa jufuwa bia neja na kiti kiti kiti, fise nefue ye kiti kiti kiti. Wane ne makura nsu yan. Bra, me catch your sister. Jindi na woni wo jimi fuo bi sia. Wo be catch your say wo eye de wo ye nyankopon ba. Catch en say Yesu a wo ji ni di yentra. Jesus a wo ji ni di yenti wo be yi wo nyankopon ba. Enti wotumi ade nyina ye wo Kristo a wo shode no. Ti wo command say a few way medo waneka na menya medria banche na mimi banche a medria nti banche ho beye di menya sika yes nya medi nanu masem bo soro ni asase unsem wo dua me nu bi si ho first mi shede ja na sawram ene maje ho kwati bi am de wo be ma prosi no achew Nema ji ya boka nema nye biya kwe biya nye di. Nye bwane mame. Wune ye bwane mawa. Medi ye nye bwane mame. Fise wu mabra bo nye wuna wu bwa mame. Sami yiri yari ya nye ahona mbejiska. Fye. Wabi wawawa ya enipabeka. Nedia na abe ye enipabeka. Enka. Kwa toa lupre besi ayi. Helikopter besi japekurum park so. Town park. Yabeka nanti form yabeka kotokunkum yabeka kwabokro no yabeka edie na abeye nipanka chia abodi anyame ka kire me se wonu ne ho so oboye na me ne mema nipa yade wope me kan se ne wo fa no afa wanfa oba wonipa Dia wube ye biya wabeka. Enipa bebo ni se mama se wuyo nuobu kwa siya. E papa we woyo nuobu kwa siya. Mami we woyo nuobu kwa siya. Winyahon faswa. share nipa nti wo sure nipa ah nia heavy wo nkobi nipa wo wa towa sase wo yonku nipa de anwa beba begusu se ne dia wo jama no ane wo bo ne semma mame we dia wonpe dede wonpe manson wo jama me na wo ti ho se nyame beba be kama wo wa sase ni nti nyame mfiri suru mra ne bantam no nson wo beba no no asifie no de ama han no agi sika hwe ne ma na ne ma ehu atoye na wo wo bere ebi kura wo di awere hu obekwo wo mansa ne nyame aba brother sister wo si dudu no agi no no wono agi ni dindi ye no wo ma wo tumi su onye nyankopon ma nyame wo kasada akire ye ni 20 million e wo me hono adamia we na si oye christiani yesu se se wudi obi ka na akoba afode amanyame a wo kai ka no a fa afode ni guo ene ne nkoka ho asem tuama no ansa no akoba afode ni nkoji obi sika ebra wa yi wa dwene se wuntua kwaji obi sika wonya ne die ne odi ne wonanuma kaba bosia bono kaba obenya bia ma ha wodi edi ma no ko obenya bia ma wo bari ma bi wo ha wo top plot e de oba ya ase ma be se dua ya ase ba bia wo top plot ato won wo twa bro gusu kapam wo be di se 70 something years no da so tie busua fie wini mnyansa wini mnyansa wuna na wasi abusia fie no wajene se wosi na maame ya dem ni wawuwa wakosi bi ni wabisu ya debim yadi ya nyua nua wabatina abusia fie ma ne fie no wabidai bakuwa bu weni sika woye nuwe jaho nuwe tu okopebe ebi atina na we di abu no atu ube kofie ho wo kosra no a bo se enua akyenkyene eda no ye di nua asokote sokote no otim ah ko ahaya na mi wo na nye ho na wo na be wo be kwa kwetra ko self contained mu ana woni ne si ye woni ne si ye na ahaya na mi wo bo brother pa firi nkwada abram di akwa akokura bom adan ema besia kura maya yesidan shadi awa winsa yetunfo awontie waka bi twem okura shina bono bohuna ni akotwa na ba ko na kofa ayi dia ri ahene matuam na pega na atese dia nyami di no ato firichua kwe Edio ya vidi mi besi biaro ma penezo o ya midi mi besi biaro ma penezo amano hallelujah won penezo amano a fabra mie so di bam fie ni magwa brother sister kai wo bofu e wo menanti bram ansana na boni abetum ansana na boni abetum na boni wo nipa anim minim metie minim di aba ti dabia semnya wansi dia midika kuya mama minuanum biadi me wofa asifuo biadi na menso midi bia to baabi ama etomia ma anya nim guyaseye ama birichie bomia ye nunume yesu maja aji minko miura momo yesu maja ye aji minko jesus momo
1: Odi boye ni ochi semia. Jesus Christ ya wea mama nyafa wudi ya nadia mema na momo. Yesu moja ye. Ajimi nko. Miura momo. Yesu wu ya nwa. Miji ni di ya no. Wama mibe ye nyankopo obano. Wadi ni moja ne jareme.
2: Watoma bu wadine frisete entumiasi. When we are doffum, wo ye day. Wo ye day. When ya me frew. When ya me air bodon. Wo frewa bani den yu nyemu. Wo see. She. First Peter. First Peter 5:8.
3: Any that's all. Ewo homo via.
2: What say?
1: Na adum nyina nyankopon a wofre mo aba ne dan yonyamu no. Ani yonyamu nyanim huasiem. Na Kristo ni nam obobobosia. Ni Daniel nyamu no Kristo mu no onuara ne se munya hu na mane kakra obesiesie mu pe obema mase atim obehye mu den obema mo nyanyina so onu ne tumi wo ne dada anopai sie ye nyankopon mai ni e kasenya te se die Yesu kasaye no. Ye nyankopon mai ni eboye bra te se die onyankopon ba ebo ne bra sa ne petro num nyina bo ye bra ye bo ne se Kristo na menew adie ne ye ye tie uradim ye nyini ni ei hey. Watina nyami ya sorry papa penti kwa sumu. Jidi ya weni enti. Watisadi ya watia dada nwa. Wamiye huni nyami ya niwe nyamu. Waswadi ya wasiae enedi ya sorry na sisa. Asore ni nsisae. Wona wo enyedi ya wube ya ame nipe fasu wabe Kristo. Wonyedi ya wube ya. Won sorry desu ya mungu kinkaitulo. Won sorry desu ya mungu mpa ya. Antua ye yenyom wose Paul ni Silas odasuom bread wonum agu afiase no otoa ye yenyom na afiase na pono no ewoso wosei ebiebie na nka sori dasuom toa ye yenyuma nka wabrabo apone mu atoto no kebebiebie wonya de fata de tetefo ne yeye no wose tete atempon no ɛno na me de ma hwehwe a ma hunu ɛno na ma hunu sɛ tetefoɔ no na aduane nyi ɛdɛ ye ni difu na ye ni kɔbɔ fekuo a ɛyɛ nsekuru wɔse ye tie Psalm 1 ɛnhyira ne wɔ nipa a wɔnante abɔnefoɔ agyina mu de bia de bonye fo na ne etu agina na onyina ne bonye fo kwan so de bia woni ade bonye fo na ebo na ontra fo di fo tena bia wonuma ye di nkofo ho few wonuma ye super nipa nkonkonsafo na mmom na niji agurade mra ho na wodwene ho awia ne anadwo otise dua ate tie ni ye etima subonte ho eso na bani brem na hahampo na de wo ye nyina bewie ye ate nyame asem no na wo hwa ho a enipa be na ne ye bo wayonkofo ne ho anom woni anom ne hwan wonkomodi fo ne hwan
2: wagyina atufoɔ ne henefoɔ nti na wobrɛ no my god ɛne aso asisi sei ne aso asisi sei bɛrima kɔnkɔnsɛne yɛfrɛ wo nkra yɛfrɛ wo ayi wɔ bɛrima salome ɔbɛrima salome wokɔ nkranya anaasɛ kumase sunyae kura kɛseɛ mu a berekum nom wote sɛ akwadaa a wadi 1820 wɔnom ka sika a yɛka firi billions wonya 1 million ane w'ani agye no wonya 1 million ane w'ani agye no wobɛɛbɛkɔ sukui agye sɛ wonam wonam na wopɛ bosea wɔnom a woni ɛfa ayɔnkoɔ no ɛnkɔɔfoɔ wo nsɛm ko a na woka enti nyame nhyira wo suban wowɔ mu no deɛ nyame mpɛ nko a na wodeɛ woyɔ ɛnɛ sakyera woadwen wɔ nyame nhyira wo ne wɔnnom wo ne wɔnka wo ho yɛbɛbie phone lines no atom ne deɛ wowɔ woaka na bɛm sɛ asɛmpapa wɔ hɔi ɛtia wofa adamfoɔ afa adamfo pa ne gya nkwase adamfoɔ no obi wɔ hɔ a wɔhu sɛ obi ayɛyie ne yɔnko ti pɛn a ne ɔdeda ne na ase ne ɔdeda ne na ase bɔs bɔs adɛn na adeɛ wompɛ sɛ yɛbɛfrɛ wo bɔɔso no bie hwɛ wo ba ne ho fɛ a wontimi nhwɛ no hwɛ wo ba abaayɛ a ne ho fɛ a wato no asaworam hwɛ wo ma nkwadaa a wɔyera wo ama wo na wompɛ adwuma nti nkwadaa ne ne nam basaabasaa brother and sister awieyɛ mmerɛi mu ni wɔnyame wɔnhyira wo ne wɔnka ho awurade nom mma deɛ woyɛ bia
3: nsɛmɛwɔ
2: kristo yesu din mu yɛde asɛmpa no asi

0: Охраняй мне Бенни. Бенни, Ego bebe bebe mano no mi kwa mi kwa ye bia na ya ya ya ya ye ye ye mi da mi da yo mi sa veni amani e pa ni beti e no e wanna mi ta wedi e mi si e mi ta
1: Oh, and I'm gonna

0: Kudini babi waka zafi.
1: Ya. Ba frame number 1 kwame bro kuru piasi.
0: Mbajok. Kentiyo.
1: Yo, mene ya. Anapane rase na akonya wali ya mama wa Afrika Sio wa nilaswa FM speed.
0: Ok.
1: Amefa kwenye mechia anilaswa kifo ina.
0: Ok.
1: Yerika yanko mama na mama atina nkwanya. Amyan sayin. Kau teka mansa tuye ima vivya hati pade. Na kia tosi mnye nisutu nko ya papa. Ya osha gana so. Ya gana kuda ni sem. His Excellency Chandramani Mahama. Beju utia akura amema wa hati. Hati. Pade bi. Enda anapai. Na menko miyan kata mishi fonu. Na abadu ngu. Wa ono wa hati pade bi. Kiko. Mwana fati pade hati pade bi. Kubi biara lema bi biya eye bima biya wa jama sasu isu mwa wapada kabe hati pade bi ena anapai. Kwa niti nina na atam, anita so FM ajumefu ina lema mwa biya ano, mwa bi biya hati pade bi ena anapai. Mera ase.
0: Meso, mera ase.

0: eni ya treni nito wumu adia kwa ya timi nene mamene ni papa nina akasa sabre yi ya babi uraha na nini nane se ya manu ya mamre ni ya mani ya wanumu ni munti diomu hunu ni diomu ushe ya manu ni yomanu se ya nyani ntem amfiye diye uwe uwe mutimua bewi ya sienu kwa mbe suye ya nwama ebe jinse muu
1: nipe bia nase otu wa mamre treni ya nase waira ye hunyi pesua uye inti ne hunyi ya se ye ye ni sienu na ya mamre ni ya manye ena ye bona tinase na ye hunse mpempi ni ya nkwala anu ene ya wabibili mfile guru chila abe fre fre ndia ne enchi akura asisa ya dressing asisa edwene ya yidi asisa to the extent is that ene ka edwene ya yidi ya mea huwa nilu ya jai edi fufro eni mse ajiegu but ne ami ya huse se ya hile ya hu kakre bi ipi ya nkwala anu biena omu ni nige yeye shia ya anu omu mba ayeno ya chila omu ombi chumi atu asu aye na ya mani ene ya mamrebe kosu ati na hoda edi ama ye
0: wei panyia wadi wani chile tano nof mainstri mua wano panimpa ngumesuya ujine mu edima wano mu ena otese okasano opani Steven Tia Adams ewe ya pe ena municipal cultural coordinator matano nofono ewe kobeni wanini nuya prince bwana mafu wanosune in charge of human resource directed ma national commission on culture editu jase na nanomu eni yomanfu award tetre titu ni new mounted makuno wanuma yadea pase jumadie wambu chidom ema ekosu wano wadea tu jase we yadea ewase efa onumu nina ahon wase nse enida suoho se ensaye kura nkwa

wadu wani chim efri japikum eko wataweksi muwa ekwa anaso lebens uduru wano mwa anuwa fyo e opposite chese nini di fye nimu na oswe timia kwa kwa jeni yoma ya ye kenyi na ane timia buwa kiza view kiza view kiza view kiza view ewo japikum ha wani metedis eye aso eye school no ene bens wo ubeka se eye bonibese eye adjacent inti wewa ha wewa ha unye duru wano mwa ube hu kiza view ewo metedis nchia wa na kiza view ya biaya ana se one place a nipa bia na e bo abehwe sebe sebe otwo no moye den uwo nkora na da bia na na Father's Day si eduru Father's Day si aya na ntan we shewe shimpanyifo no eye eye asofo ene eye mpanyifo a omatwa mu asia na ntan mu din ya taba yoyoyoyo fo no ne me ba han mate man food bible din aya ntim mpanyifo mpanyifo din Father's Day no zo nyo bia na Father's Day ye we shini bi me metie yo mo mi ense npa mi ense ka mo ai me hu se me we show bi Father's Day wa hanmo a because eh e ba tiefi man e ba condom man e no ano mu yisu a nti Father's Day no obodi anye yi eh se o ka se no amafo bu oni chi ba de no kwa na so na me ka.